0: This is Breakfast on Radio Brongleis.
1: Ar lanau y fennau gan ddistaw fyfyrio, y gwyntoedd yn

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Daeth chwiban a lawr bliga I chwerthin am ein penna Gan oer i'r galon dan dyfron